0: להביא התמחות תני.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.